0: Nipa bi a ɔgye me so amen. Ɛne wo a wotwere amen ni bi ma me.
1: Amen.
0: Metere me nsa wo baabi a wo biara.